0: اللهم إنا نسألك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وذلل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كتابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله اجعل كمي يقول لنا رسول كمي وسكر ابي بكر كمي وسكر جرو كمي وسكر التمي كمي وسكر صفات حمي كمي. يا الله يا الله يا تخد كمي بركنه كمي كقوتنا تترس منكم فلسطين. يا الله بركنه كمي كإخلاص كإخلاصا للترجوان كمي. يا الله بركنه كمي كتكنان untuk kami meneruskan usaha-usaha boykot kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin. Ya Allah, tetapkan hati-hati mereka. Ya Allah, tetapkan kaki-kaki mereka. Ya Allah, berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepusnahan yang sedang menimpa mereka pada hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat. Ya Allah, berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan. Ya Allah, berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.